wala bok dañuy wax naan yalla aduna am bi mun ko dirigé diko doxale ci batu la ilaha illallah wa tahmini wa min sirri hadhihi al-huruf tanzilu ar-rahmatu wa tabkharu al-baraka wa tanfajiru al-hikma.